Ни од Бога, ни од луѓи, Господе, ти напружи руку своју да останемо народ твој и повери и поделима. Ако морамо да страдамо, нека то буде на путу правде твој.